0: Så det føles ut som magi når det satt det sammen og gjort på en riktig måte. Men når det ikke det, så føles det ut som at dette jo bare dårlig.
1: Mm.
0: Ja, absolutt.
1: Men er det sånn at dere, når dere sitter og jobber med disse instrumenter og chatbot og sånt, så må dere nesten ha tenkt gjennom alle mulige spørsmål som tenkast kan opp imot dine bedrifter? Ja. Er det litt sånn dere må vri høyde og alle mulige alternativ?
0: Ja, for det vi har erfart selv og sett på andre, det at når en lager for eksempel en chatbot, så er det veldig bra, eller så er det relativt enkelt å få den til å bli bra på ja, et visst antall spørsmål, eller en snever use case da. Mm. Men skal du gå i bredda som skjer når den blir tatt i bruk i virkeligheten, og folk spør om alt mulig, da blir det plutselig veldig utfordrende å få den til å svare bra på alle slags mulige spørsmål. Og da er det et par ting en kan gjøre. Det er at en kjører gjennom et evalueringssystem som vi har bygd opp på forhånd, der vi kjører inn hundrevis av spørsmål, evaluerer hvordan den svarer, og om den greier å svare på det i hele tatt, og så basert på det fikser den, og så kjører igjen, sånn at det blir bra, og så lar vi hotellet teste den, og så kan vi ta noen runder på det, og så da er den som regel veldig bra, og så publiserer den dem på nettsida, og da har jo en, frem til det punktet så har den ikke vært live for ekte brukere. Og det er jo virkelig da alle slags rare spørsmål begynner å komme. Og da har vi inne i vårt system sånn at vi greier å identifisere spørsmål den ikke klarer å svare på. Sånn at da kan hotellet bare gå inn og så gå gjennom de spørsmålene. Og hvis det er et relevant spørsmål der jeg tenker at ok, dette bør den greie å svare på, så kan jeg bare trykke på det spørsmålet, legge inn et svar og så lage det. Sånn, det blir veldig lett for de første vekene å tette de hålene der.
1: Mm. Så sånn sett er de tilsette med selv å utvikle denne her botten videre da?
0: Ja. Mm. Ja.
1: Du forteller jo at dere allerede er mange kunder, ting går fort i svingene her, stadig utvikling. Er dere begynt å nesten tjene penger, eller?
0: Ja, vi tjener penger. Men vi tar oss ut av redusert lønn for å lege inn disse to andre personene. for det at ja, det er viktigere for oss nå at vi får opp hastigheten på rytta og går fremover og vekse enn at vi tar ut en større lønn. Så vi har en ganske lav lønn. Og vi går cirka akkurat i null hver måned. Ja, så vi i juli, tror jeg det var, så gikk vi akkurat over 1 million i omsetning, årlig omsetning. Sant? Før kostnader og alt, selvfølgelig.
1: Mm.
0: Så det er liksom begynt å komme seg. Men vi ser at skal vi greie å vekse fort nok, så heldig ikke det med bare pengene vi får inn fra kunder. Da må vi få inn penger fra investorer, så er det noe vi holder på med nå da.
1: Er det mye jobb å være gründer?
0: Utrolig masse jobb. Det er mer jobb faktisk enn å være trommeslager. Det er det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men motivasjonen er stor, skjønner jeg.
0: Ja, veldig stor. Det er, altså, vi har så trua på dette her, og vi løser problem som ikke har blitt løst enda. Så vi tror dette her kan bli veldig stort hvis vi gjør det på riktig måte, og vi er raske nok. Det er liksom de to tingene det står på. For hvis en ikke er rask nok, så detter en fort bakpå nå, for ting går så fort fremover. Så en føler et litt sånn press da, på at en har en sånn mulighet, men så vet ikke en ødelegger den med å gjøre det for sent eller for dårlig,

0: Hva er det neste store vi kan forvente og ja, skjer ifra Altec AI nå?
1: Tja.
0: Hva har fokus?
1: Fokus er, altså akkurat nå, fokuset endrer seg fra vek til veke, men akkurat nå er fokuset å prate med investorer, prøve å finne riktige investorer, for det løser mange problem for oss, for da kan vi plutselig leie, nei, ikke leie inn, men ansette flere utviklere, som gjør at vi kan kode raskere, for det problemet vårt nå er at vi er bare to personer, og vi gjør alt selv. Vi selger, vi markedsfører, vi koder, vi utvikler, vi prater med kunder, altså alt. Og når da etterspørselen er begynt å komme, så er vi begynt å føle oss begrenset på hvor mange nye kunder vi kan ta på oss, for vi greier ikke å håndtere det med bare to stykk, og samtidig fortsette å utvikle, for det vi har, jo bare, det vi har til nå er jo bare starten av det vi laget. Så det er investorer, ja, og det er ja, utvikling, og holde opp utviklingshastigheter. Og på samme tid, ikke glemme å få på nye kunder, sant? Så det, det er jo en balanse, alt dette der, å prøve å holde alle, ja, alle flatene til å gå fremover, og ikke glemme en, og så bare gå fremover på en av tingene. Og det er det som er utfordrende når du er to personer, og det er derfor vi jobber dagen lang og helga, og har aldri fri nesten.
0: Hjelper det kanskje å ha vært noen år i musikkbransjen, har du tatt med deg noe fra den inn i dette her, selv om det er vidt forskjellige ting?
1: Ja, det har jeg. En stor del av det jeg har tatt med meg, det er hvor viktig personlige relasjoner er.
0: Selv om det er kunstig intelligens vi snakker om.
1: Ja. Det menneskelige, altså vi har noe unikt i forhold til kunstig intelligens, og det er at vi er mennesker. Og jeg tror aldri at, eller du skal aldri si aldri, men i hvert fall ikke på veldig lang tid, at det menneskelige i oss vil bli erstattet. Og det tror jeg er alltid noe vi vil søke. Og jeg tror det er noe vi trenger å ha som menneske. Så det er det med personlige relasjoner, ja, både når det gjelder generelt, men også kunder og hvor viktig det er med riktig nettverk. Og det er veldig viktig i musikkbransjen, og det er faktisk også veldig viktig i hotellbransjen. Det er en veldig personlig bransje, og folk kjenner hverandre, og folk vil gjøre business med folk de kjenner, eller har blitt anbefalt av noen andre og sånn. Så det, det er en veldig viktig del av det. En annen ting er kreativitet, og å tenke litt utenfor boksen, og være litt sånn der rock and roll, og bare go for it, og kjenne på magefølelsen, og prøve å gjøre det du føler er riktig. Selvfølgelig høre på tips og råd og alt sånn, men det å tørre å stole på sin egen intuisjon og kreativitet, er absolutt noe jeg tar med meg fra musikkbransjen. Og det å stå på en scene. For det som er veldig viktig for oss, det er jo, som jeg nevnte i sted, å prate på ulike eventer og fortelle folk hva vi driver med, og lære folk hvordan de skal ta i bruk kunstig intelligens og sånn. Og da hjelper det veldig å være vant med å stå på en scene og formidle noe. Jeg må si at det er masse mer komfortabelt å sitte bak et trommesett og spille tromme på en scene enn å stå og prate inn i mikrofon, for meg personlig, men det er noe jeg nå har blitt mer vant med. Så det er jo øving og repetering, det som alt annet.
0: Da vil jeg si tusen takk for en veldig spennende prat, Jon Fredrik Hopland, eller Joffen, og ønsker masse lykke til med Altech AI. Spennende.
1: Takk for det. Takk for meg.

Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Senneland I Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

This is your number one radio station.

0: Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Senneland I Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.
2: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang, iblant.
3: Da var det endelig mandagen igjen. Ikke det?
4: Nei.
3: Men det hvert forsøket, det lov å prøve seg. Nå kanskje ikke mandagen den som har ryktet for seg for å være ukas beste dag. Det jo gjerne fredag. I hvert fall så det sånn hos meg. Du må gjerne være uenig, for det skal være lov å være uenig uten å være uvenner. Så jeg håper vi venner nok til at du vil henge med meg litt utover. Jeg heter Hanne, klar for ny uke, to nye timer, forhåpentligvis sammen med deg.

31. august det I dag, og det var et patent på skruer og mutterer fra denne dagen I 1842. Det var Micah Rugg som tok patenten på det, og skruer og mutterer det brukes jo flittig den dag I dag. Det var patent på kinetoskopet også. Den første filmframviseren ble tatt patent på av Thomas Edison på denne dagen her I 1887. Coca-Cola ble solgt for første gang I Storbritannia på denne datoen 1900, ganske lett år å huske det. Og I Oslo ble statsminister Kjell Magne Bondevik sykemeldt på grunn av depressiv reaksjon på overbelastning. Det skjedde på denne dagen her I 1998, og så ble det jo plutselig psykisk helse satt på planen da, I Norge. En liten døråpner der han Kjell Magne Bondevik fra Kristelig Folkeparti. Det noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Jeg synes alltid det så forvirrende med juli-august måned, egentlig februar også, som vanligvis har 28 dager når alle andre måneder på en måte har 30 og 31, og så februar plutselig på bare 28, men plutselig det 29 når det skuddår og sånn. Uansett, vi skal ikke snakke så alt for mye om det, men det bare, det tok meg noen år da å lære at både juli og august har 31 dager, men nå vi her på siste dagen i august, og jeg håper at du har det bra.
3: If I got me a whiskey.

0: I listen to Radio Strun.
1: Vi må vel ta med oss et uttrykk for dagen I dag også. Et uttrykk som blir brukt mye for å formidle sympati når noen har foretatt seg noe som ikke har gått så veldig bra. Det benyttes også en del sarkastisk da. Bedre lykke neste gang et uttrykk som blir mye brukt, og opprinnelig så kommer det fra en formulering som heter better luck next time, som hentet fra engelsk, og I engelsk så det kjent fra tidlig på 1800-tallet. Et uttrykk som har stått seg utrolig godt I motsetning til veldig mange andre uttrykk som vi har brukt her, og heldigvis vil jeg si da, så brukes det aller mest usarkastisk, sånn at man faktisk bruker det som en sympatisk setning, og det kan jeg virkelig sette pris på I et ellers ganske voldsomt og uttryksfullt samfunn som vi lever I.

En ting vi vet jo at frokost det viktigste måltid I løpet av dagen. Det I hvert fall mange som sier det, men den påstanden der det jo flere som river ned som en myte, så hva det egentlig som gjelder? Jeg har funnet noen forskere som har sett nærmere på betydningen av frokost, I hvert fall for enkelte, så det kjempeviktig å få frokosten, og ikke bare det å få den, men I riktige omstendigheter også. Det skal vi ta nærmere titt på snart.

For barn og tenåringer som ikke spiser frokost hjemme til daglig, så kan det by på store problemer. Det å hoppe over frokosten eller å innta frokosten på farta for barn og unge direkte forbundet med en økt sannsynlighet for psykosociale problemer. Psykosociale problemer, det jo når man får utfordringer eller ja, rett og slett ikke har evnen til å danne sunne sosiale relasjoner da, fordi man sliter med lav selvtillit, angst, depresjon, liten evne til å akseptere egne feil, lav empati eller humørsvingninger. Og nå det noen forskere som har sett at folk i aldersgruppa 4-14 år får stor psykisk skade ved å ikke spise frokosten sammen med familien rolig rundt et bord, eller ved å droppe frokosten helt. Det rett og slett ganske skadelig for barnet, det. Så sørg for trygge frokostomgivelser i heimen dersom du har barn til stede.

Den 31. august bursdagen til fotballsparker Tobias Hammer Svensson. Vi har Espen Kloman Høyner som skuespiller, vært med i Bare Bea i disco og reprise blant annet. Hadde han ikke også en, nei, jeg tør ikke å påstå. Vi går videre til Chris Tucker, skuespilleren i Rush Hour-filmene, mot Jackie Chan der også. Og Richard Gere, gratulerer vi også med dagen i dag.

0: I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall I forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit I en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter I dag et uformelt møte I Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet som varer I 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater identifisert som drept I Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august I år. Dette basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.
2: Superstas å henge med deg denne mandagen. Vi I gang med en ny uke som gir nye muligheter. Uke nummer 36. Den minner oss på at året snart over, og at det kanskje på tid å begynne å snakke om en nye nyttårsforsetter, eller eventuelt begynne å se litt på hvordan det har gått med de man satte I fjor. Kanskje litt tidlig enda, men jeg vet det folk som forbereder seg tidlig til jul også. Vi har jo september nå, så mange sikkert allerede I gang. Ah, det orker ikke jeg å tenke på. Jeg heter Hanne, og håper du blir her for litt kos og avslappning videre.

31. august turmiksdagen. Kanskje kaller du det mikstur. Neppe, det vel kanskje noe helt annet, men det jo en mikstur av tørka frukt, nøtter og energigivende snacks som man kan spise på tur. Så sånn sett kan man jo si at både mikstur og turmiks fungerer. Vi kan ta med at det lov å ta seg en tur på kafé eller restaurant i dag. Det ut og spise dagen. Kanskje en piknik hadde gjort seg. Det mange som liker å lese en god selvbiografi, og ifølge kalenderen så det selvbiografidagen i dag, så da kan man få utløp for entusiasmen, lese andres selvbiografier, eller eventuelt begynne å skrive på en egen en. Til slutt så nevner kalenderen at det den internasjonale dagen for å bli bevisst på overdoser, og det jo dessverre sånn da, at overdoser eller rusmisbruk generelt, det tar mange, alt for mange liv.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Vi har den 31. august I dag, det siste dagen I august måned, og I dag så det Bertha og Berthe som har navnedag, det det bare å gratulere med. Håper det blir en fin dag, først og fremst, og kanskje til og med en aldri så liten markering av navnedagen. Vi skal ha med oss ord for dagen, og det ukjent opphav på sitatet her, men det går sånn som dette. Hvis plan A ikke virker, finnes det alltid 28 andre bokstaver I alfabetet.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Jeg liker dagens sitat veldig godt. Skulle ønske jeg kunne hedre og ære den som hadde sagt dette her første gang, for det jo en viss optimisme i dette her sitatet, at det finnes alltid en annen utvei. Men samtidig så det jo også veldig gøy, for jeg en person som ekstremt dårlig på å planlegge. Uansett hva det handler om, så det bare sånn, ja, vi tar det som det kommer. Men så har jeg så veldig, veldig mange mennesker i livet mitt, som, nå høres det ut som jeg Viggo Vennegod, men ok, i hvert fall så det mange av de bekjente og kjente i livet mitt som veldig gode på planer, og jeg kan egentlig nevne, men det jo kjedelig å høre navn på folk som du ikke kjenner, kunne ha nevnt i fleng da, navn på folk som både har en plan A, B, C, D, E, uansett hva som planlegges i livet. Så jeg synes det var et gøy sitat.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Selv om det høst og mørketid og det ene med det andre, så det jo fremdeles sånn at man må gjøre unna jobben sin, med mindre man sånn sommerarbeider, da, der man tjener såpass godt gjennom sommerhalvåret at man kan ta fri og nyte sola andre steder på planeten gjennom hele vinterhalvåret. Altså, det hadde vært drømmen. Har du en idé til hvordan jeg kan få til det, så vær så snill og gi beskjed om det, så skal jeg iverksette med en gang. Men ok, hva det som motiverer oss mest til å jobbe? Svaret kommer om litt.

0: fucking son of a bitch.
1: Vi må snakke prestasjonsstyring, for det brukes til å kontrollere at ansatte jobber som forventet, og det definerer også budsjetter, det kartlegger behov, og så det mulig skjevfordeling av ressurser I en organisasjon da, som vil vises gjennom sånn prestasjonsstyring. Og prestasjonsstyring jo viktig verktøy for å skape forutsigbarhet og kontroll på en arbeidsplass, men det kan også gi uforutsette konsekvenser, blant annet for motivasjonen og prestasjonen hos de ansatte. Det rett og slett slik at alle former for arbeid givende og gledelig, så lenge den ansatte selv har mulighet for å påvirke. For blir det for mye kontroll på ting, så fører det til at de ansatte kan bli litt latere. De mister motivasjonen og gidder. Ikke å gjøre sitt ytterste for å gjøre en god dags arbeid.

0: music in the world. This is your number one radio station.
1: Blir det for mye prestasjonsstyring på arbeidsplassen fra høyere hold, ja, da mister ansatte muligheten til å gi alt den har. Altså, det med prestasjonsbasert og styrt arbeid som med så mye annet her I livet. Det krever en hårfin balanse, både for at ledelse og ansatte I en bedrift skal kunne ha det bra. Det var selvfølgelig på forskning.no jeg fant

Det kanskje variert viktighet ut av informasjonen du får her sammen med meg generelt, men jeg har nå i hvert fall satt av et lite minutt for at vi skal sørge for at det noe som overhodet ikke viktig. Og dette her gjør jeg for å få tankene dine på noe annet enn det du sitter og tenker på for øyeblikket. Det for å få den der lille pausa som vi trenger en gang iblant, for å kunne ha vårt behagelige, bedagelige, rolige liv med senka skuldre, pusting med magen og alt det som trengs for den psykiske helsa da. Og forhåpentligvis også litt den fysiske. Dagens pause, eller alle dagers pause, går til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og i dag så skal vi lære litt om blodet vårt. For menneskehjertet produserer nok trykk til å kunne sprute blod 9 meter. Det var jeg faktisk ikke klar over. Jeg som trodde de drev å overdrive på film der.

Jeg håper at du skal få en fantastisk mandag og uke videre også. Nyt dagen videre. Jeg begynner jo der fordi at jeg I ferd med å pakke sammen tingene mine og komme meg ut herfra, så skal jeg prøve å gjøre mandagen min så fin som mulig også. Men jeg gleder meg allerede, skal jeg innrømme det. Gleder meg allerede til å komme tilbake her I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for I dag. Jeg hadde ikke kommet meg gjennom denne mandagen uten deg. Så takk for at du her. Ha det!

0: Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater er identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette er basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Here I am again, only as a

0: Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i to dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: I listen to Radio Stryn.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltagelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltagelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist I midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Blir det hårdrock?

Og med de tonene der, så var Thomas Nerolsen på luft igjen med dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god danseglad musikk for deg, fra både Norge, Sverige og Danmark i dag. Jeg har til og med en albumnyhet i dag, det ikke så ofte for tida, men i dag skal jeg presentere et flunkende nytt album fra det danske dansebandet Kim og Hallo, som også er kanskje mitt største favorittband nede i Danmark, og det er ute med en meget sterk plate, så det bør du glede deg til. Kommer tilbake til det mot slutten, siste halvdel av sendinga. Det blir også nostalgihjørnet, hvor vi skal tilbake til debutkassetten til Trond Eriks fra 1987, og spille to låter fra det albumet. Først i dag skal vi til Sverige, til et band som kalte seg Sivert Turells Orkester. Der var det jo Sivert Turell som var hovedmannen. Bandet var fra Hudiksvall, og Sivert Turell, han var tidligere medlem i Sven Eriks under 13 år på 70-80-tallet. Sivert Turell, de har ikke gitt ut så mye plater, men de har gitt ut en single og en EP. Jeg tror ikke de har gitt ut så veldig mye mer. Nå skal vi tilbake til 1989 og høre en fin sang som jeg alltid har likt, nemlig Lilla Frøken Sol, eller eventuelt bare Frøken Sol. Her er Sivert Turell.

Ja, noen steder kalles sangen Frøken Sol, andre plasser kalles den Lilla Frøken Sol, men det var i hvert fall Sivert Turells fra Hudiksvall som sang for oss der. Så skal vi tilbake til en gammel kassett jeg hadde i huset i samlinga mi. Det var i barndommen. Denne her kom ut i 1975 og inneholdt musikk med de tre dansebandene Jigs, Skyts og Seves. Bestisar 2 het kassetten. Den spilte om at jeg har fortsatt kassetten, men den er temmelig slitt i kanta, for å si det sånn. En av de mange fine låta på en plata, det var en kassetten da. Det var en sang med dansebandet Jigs som kommer her, og som markerer at sommeren er over og værst og det. Her er Jigs, det skal åter bli en sommer. En låt som er skrevet av en svensk flink låtskriver som heter Ingemar Felt.

Det var en nydelig sang fra dansebanden Jigs fra 1975. Det skal åter bli en sommer. Så skal vi litt mer moderne dansebandmusikk. Nå skal vi til Stranda på Sunnmøre og møte PK Dansefolket. Og fra deres femte album, Bam Bam Bam, fra 2007, skal vi høre låta som heter «Ei vakker attityd».

Det var en vakker attityd ifra PK og dansefolket. Så skal vi til selveste Kikki Danielsson som ute med en single disse dager, men den gjør hun ikke alene. Den gjør hun sammen med en svensk artist som kaller seg for Zulo. Og hvem Zulo det har jeg null peiling på, men litt annen sjanger han driver med til vanlig enn det Kikki kjent for. Nå skal vi høre en single som Kikki og Zulo har laget i samarbeid, det spilt inn i samarbeid. Den som heter Søren Karlsson som har laget den, lurer litt på om Søren Karlsson kanskje han som egentlig står bakom Zulo, men det jeg ikke sikker på. Sangen kommer her, han kommer i hvert fall her og heter Samma skrot og korn.

Samme skrot og korn het den sangen fra Kikki Danielsson og artisten som bare kaller seg Zulo. Og vi har nå kommet fram til nostalgihjørnet vårt, hvor vi skal tilbake til den aller første kassetten som dansebandet Trond Eriks ga ut i 1987. Det var min tidligere venn og kollega, venn og samarbeidspartner Per Jorn Skjærstad, som oppdaget Trond Eriks i sin tid, og var med og lanserte dette aller første albumet, Farvel Marita, som inneholdt 12 veldig fine låter. Noen kjente låter, noen litt mindre kjente. Du skal føre 2 låter fra denne plata i dag. Vi starter med en sang som handler om Eidskogen, som er hjembygda eller hjemtraktene til Trond Eriks. Dette er en norsk versjon av Lasse Stefans sin gamle Østerlensvisan, med norsk tekst, der blir tetende for Eidskogsvisan.

Det var sangen om den lille klokken som Trond Erik gjorde på sin aller første kassett I 1987. Så skal vi ha musikk fra 90-tallet. Vi skal tilbake til 1997 og plukke frem en plate fra det skånske bandet Pericles. Den plata het 50-50, og Pericles et band som fortsatt holder på. De gir ut veldig mye musikk har gjort de senere årene. Det kommer stadig nye singler fra Pericles, og et og annet album dukker også opp. Nå skal vi høre en sang som skrevet av dansebandmannen Jan Svensson, som heter Pauline.

Det var Perikle som sang om Pauline fra et album de kom med I 1987. Nå tar jeg litt pause. Når tilbake så det tid for ukas album som altså kommer fra danske Kim og Hallo I dag.

0: slutt nå, Jaldar!
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Kim og Hallo et band som kommer ifra Skive på Midtjylland I Danmark, som ble startet I 1989 av Kim Haring og Kelt Dons. Kim og Hallo gitt ut mange plater. Per I dag består bandet av Kim Haring, Kelt Dons, Jakob Torstensen, Martin Rydemalm og Jesper Vestegård. Det I hvert fall de som figurerer på Wikipedia-artiklen når det gjelder de som medlem I dag. Da. Om dette stemmer, det vet vi ikke, for Wikipedia skal man jo alltid ta med klypesalt. Men uansett, Kim og Hallo kanskje mitt største favorittband innen dansebandsjangeren I Norge. Nå de ute med plate som heter Piger på vei, volym 10. Vi starter med en sang som stammer fra den svenske duon Amris. Også gjort med Lasse Stefan, så vidt jeg kan huske, nemlig, som den heter på dansk, Mitt rullende hus.

Det var Kim og Hallo som sang om mitt rullende hus ifra deres nye album som ute nå, som i hvert fall ligger på de digitale plattformene slik som Spotify. Litt usikker på om det finnes fysisk CD av albumet, men det får nå være så. Plata heter altså Piger på vei volym 10 og inneholder totalt 11 låter. Vi kan vel ikke godt gå videre med en låt til som også fenger og svinger ganske godt. Den skrevet av Kim Haring, Anders Tinn og Jørn Hansen og heter Hey Malou.

Hei Malou, fikk du der ifra det nye albumet til Kim og Hallo fra Skive i Danmark. Platt inneholder 11 låter. De har litt mer sånn moderne stil enn det mange andre danseband har.

stilmessig ligner egentlig veldig på Candice, tør jeg påstå, borti nede i Danmark. Men jeg synes kanskje Kim og Hallo er enda et lite hakk vassere enn Candice. Veldig bra band begge de to, altså. Men skal jeg sette de ett foran det andre, så blir kanskje Kim og Hallo et lite hestehode foran Candice i mine ører. Men Candice er utrolig bra, det er jo ingenting å si på det, for å si det sånn. Platen inneholder 11 låter. De aller fleste låtene er veldig sterke og gode, og det svinger godt, og det er veldig fin rytme og takt, og alt klaffer veldig bra på den plata. Så når jeg nå skal kaste terning, så er jeg ikke snøvere enn at jeg klemmer til med toppscore, en skinneblank sekser på terningen, til nye plata til Kim og Hallo. Og da skal vi avrunde presentasjonen med en sang som er skrevet av svenskene Peter Nord og Mats Larsson, med dansk tekst av Kim Haring. Blir det ja eller nei? Og hvis du vil vite mer om denne plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for lang tid.

Det var det jeg hadde å by på med Kim og Hallo og deres nye album i dag. Dette var sangen «Blir det ja eller nei?». Nå skal vi til Sunnmøre, er det vel, og høre Guro Håvik. Hun er en sangerinne som også har vært med i Mona Gill-bandet periode, sammen med svenske Mona Gill Knapp for Sen Haugen. Både Guro og Mona Gill har frontet det bandet, om de gjør det fortsatt, det er jeg usikker på, men før Mona Gill-band så dagens lys, så ga Guro Håvik ut et soloplate som kom i 2009. Den het «Godt å være to», og nå skal vi høre sangen som heter «Ei klype salt».

Det var en klype salt med Guro Håvik. Mer, nå blir det svensk musikk. Vi skal til et danseband som kalte seg Bjørnes. De vet ingenting om, men vokalisten hun var veldig flink og het Millan Parnebo. De kom ut med en fin låt på 90-tallet, var det tidlig, det var tidlig 2000-tallet den kom ut igjen. Den skrevet av en som heter Klas Gjøran Leverin, som jeg lurer på om også spilte i bandet. Her i hvert fall Bjørnes og Millan Parnebo med Klia meg på ryggen.

Da skal vi avrunde forsvingende med et flott danseband fra Karlskoga i Sverige, som jeg hadde stor sans for da jeg var i barndommen. De kalte seg Leif Ulfgren, så hadde en veldig flink vokalist som het Bengt Olof Söderberg, som tidligere startet opp i Sten & Stanley noen år etter at han hadde sluttet i Leif Ulfgrens. Bengt Olof Söderberg, han skal synge en sang fra en plate som Leif Ulfgren ga ut i 1985. Plata het Costa Ricas Ros, så vi skal høre en svensk versjon av låta. Love is in your eyes, husker ikke hvem som hadde den originalt på engelsk, men vi skal høre den med svensk tekst, og da heter den Sista dansen. Og det passer bra når vi kommer fram til veis ende av ukens program, som den låten med Leif Ulfgren. Så skal jeg takke for meg, for svingen tilbake med uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Ha det godt så lenge, ta vare på deg selv. Vi hører på Sista dansen med Leif Ulfgren til slutt. Ha det bra, så høres vi snart igjen.

0: Posten har ennå ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier de ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltakelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltakelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist I midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: I listen to Radio Stryn.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: This is your number one radio station.
2: Yeah.

0: Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. Posten har enda ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier det ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlig månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Det ventes at mange utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse er fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte altså i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. En pressemelding avgrenser nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Stream.
1: Da var det endelig mandag igjen. Ikke det?
2: Nei.
1: Men det har vært forsøket, det er lov å prøve seg. Nå er kanskje ikke mandagen den som har ryktet for seg for å være ukas beste dag. Det er jo gjerne fredag. I hvert fall så er det sånn hos meg. Du må gjerne være uenig, for det skal være lov å være uenig uten å være uvenner. Så jeg håper vi er venner nok til at du vil henge med meg litt utover. Jeg heter Hanne, jeg er klar for ny uke, 2 nye timer, forhåpentligvis sammen med deg.

31. august er det I dag, og det var et patent på skruer og mutterer fra denne dagen I 1842. Det var Micah Rugg som tok patenten på det, og skruer og mutterer, det brukes jo flittig den dag I dag. Det var patent på kinetoskopet også, den første filmframviseren ble tatt patent på av Thomas Edison på denne dagen her I 1887. Coca-Cola ble solgt for første gang I Storbritannia på denne datoen 1900, ganske lett år å huske det. Og I Oslo ble statsminister Kjell Magne Bondevik sykemeldt på grunn av depressiv reaksjon på overbelastning. Det skjedde på denne dagen her I 1998, og så ble det jo plutselig psykisk helse satt på planen da, I Norge. En liten døråpner der han Kjell Magne Bondevik fra Kristelig Folkeparti. Det noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Jeg synes alltid det så forvirrende med juli-august måned, egentlig februar også, som vanligvis har 28 dager når alle andre måneder på en måte har 30 og 31, og så februar plutselig på bare 28, men plutselig det 29 når det skuddår og sånn. Uansett, vi skal ikke snakke så alt for mye om det, men det bare, det tok meg noen år da å lære at både juli og august har 31 dager, men nå vi her på siste dagen I august, og jeg håper at du har det bra.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Vi må vel ta med oss et uttrykk for dagen I dag også. Et uttrykk som blir brukt mye for å formidle sympati når noen har foretatt seg noe som ikke har gått så veldig bra. Det benyttes også en del sarkastisk da. Bedre lykke neste gang et uttrykk som blir mye brukt, og opprinnelig så kommer det fra en formulering som heter better luck next time, som hentet fra engelsk, og I engelsk så det kjent fra tidlig på 1800-tallet. Et uttrykk som har stått seg utrolig godt I motsetning til veldig mange andre uttrykk som vi har brukt her, og heldigvis vil jeg si da, så brukes det aller mest usarkastisk, sånn at man faktisk bruker det som en sympatisk setning, og det kan jeg virkelig sette pris på I et ellers ganske voldsomt og uttryksfullt samfunn som vi lever I.

En ting vi vet jo at frokost det viktigste måltid I løpet av dagen. Det I hvert fall mange som sier det, men den påstanden der det jo flere som river ned som en myte, så hva det egentlig som gjelder? Jeg har funnet noen forskere som har sett nærmere på betydningen av frokost, I hvert fall for enkelte, så det kjempeviktig å få frokosten, og ikke bare det å få den, men I riktige omstendigheter også. Det skal vi ta nærmere titt på snart.

For barn og tenåringer som ikke spiser frokost hjemme til daglig, så kan det by på store problemer. Det å hoppe over frokosten eller å innta frokosten på farta for barn og unge direkte forbundet med en økt sannsynlighet for psykosociale problemer. Psykosociale problemer, det jo når man får utfordringer eller ja, rett og slett ikke har evnen til å danne sunne sosiale relasjoner da, fordi man sliter med lav selvtillit, angst, depresjon, liten evne til å akseptere egne feil, lav empati eller humørsvingninger. Og nå det noen forskere som har sett at folk i aldersgruppa 4-14 år får stor psykisk skade ved å ikke spise frokosten sammen med familien rolig rundt et bord, eller ved å droppe frokosten helt. Det rett og slett ganske skadelig for barnet, det. Så sørg for trygge frokostomgivelser i heimen dersom du har barn til stede.

Den 31. august bursdagen til fotballsparker Tobias Hammer Svensson. Vi har Espen Kloman Høyner som skuespiller, vært med i Bare Bea i disco og reprise blant annet. Hadde han ikke også en, nei, jeg tør ikke å påstå. Vi går videre til Chris Tucker, skuespilleren i Rush Hour-filmene mot Jackie Chan der også. Og Richard Gere, gratulerer vi også med dagen i dag. We'll be right back.

0: svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, H, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer, trots selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Superstas å henge med deg denne mandagen. Vi I gang med en ny uke som gir nye muligheter. Uke nummer 36. Den minner oss på at året snart over, og at det kanskje på tid å begynne å snakke om nye nyttårsforsetter, eller eventuelt begynne å se litt på hvordan det gått med de man satte I fjor. Kanskje litt tidlig enda, men jeg vet det folk som forbereder seg tidlig til jul også. Vi jo september nå, så mange sikkert allerede I gang. Ah, det orker ikke jeg. Jeg heter Hanne, og håper du blir her for litt kos og avslappning videre.

31. august turmiksdagen. Kanskje kaller du det mikstur. Neppe, det vel kanskje noe helt annet, men det jo en mikstur av tørka frukt, nøtter og energigivende snacks som man kan spise på tur. Så sånn sett kan man jo si at både mikstur og turmix fungerer. Vi kan ta med at det lov å ta seg en tur på kafé eller restaurant i dag. Det ut og spise dagen. Kanskje en piknik hadde gjort seg. Det mange som liker å lese en god selvbiografi, og ifølge kalenderen så det selvbiografidagen i dag, så da kan man få utløp for entusiasmen, lese andres selvbiografier, eller eventuelt begynne å skrive på en egen en. Til slutt så nevner kalenderen at det den internasjonale dagen for å bli bevisst på overdoser, og det jo dessverre sånn da, at overdoser eller rusmisbruk generelt, det tar mange, alt for mange liv.

Vi har den 31. august I dag, det siste dagen I august måned, og I dag så det Bertha og Berthe som har navnedag, det det bare å gratulere med. Håper det blir en fin dag, først og fremst, og kanskje til og med en aldri så liten markering av navnedagen. Vi skal ha med oss ord for dagen, og det ukjent opphav på sitatet her, men det går sånn som dette. Hvis plan A ikke virker, finnes det alltid 28 andre bokstaver I alfabetet.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.
1: Jeg liker dagens sitat veldig godt. Skulle ønske jeg kunne hedre og ære den som hadde sagt dette her første gang, for det jo en viss optimisme I dette her sitatet, at det finnes alltid en annen utvei. Men samtidig så det jo også veldig gøy, for jeg en person som ekstremt dårlig på å planlegge. Uansett hva det handler om, så det bare sånn, ja ja, vi tar det som det kommer. Men så har jeg så veldig, veldig mange mennesker I livet mitt da, som, nå høres det ut som jeg Viggo Vennegod, men ok, I hvert fall så det mange av de bekjente og kjente I livet mitt som veldig gode på planer, og jeg kan egentlig nevne, men det jo kjedelig å høre navn på folk som du ikke kjenner, kunne ha nevnt I fleng da, navn på folk som både har en plan A, B, C, D, E, uansett hva som planlegges I livet. Så jeg synes det var et gøy sitat.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer. Radio Stream. I declare myself an overthinker. Spend too much time being in my head. Trying to chase these dreams, how to grow up quicker.

Selv om det høst og mørketid og det ene med det andre, så det jo fremdeles sånn at man må gjøre unna jobben sin, med mindre man sånn sommerarbeider, da, der man tjener såpass godt gjennom sommerhalvåret at man kan ta fri og nyte sola andre steder på planeten gjennom hele vinterhalvåret. Altså, det hadde vært drømmen. Har du en idé til hvordan jeg kan få til det, så vær så snill og gi beskjed om det, så skal jeg iverksette med en gang. Men ok, hva det som motiverer oss mest til å jobbe? Svaret kommer om litt.

Vi må snakke prestasjonsstyring, for det brukes til å kontrollere at ansatte jobber som forventet, og det definerer også budsjetter, det kartlegger behov, og så det mulig skjevfordeling av ressurser I en organisasjon da, som vil vises gjennom sånn prestasjonsstyring. Og prestasjonsstyring jo viktig verktøy for å skape forutsigbarhet og kontroll på en arbeidsplass, men det kan også gi uforutsette konsekvenser blant annet for motivasjonen og prestasjonen hos de ansatte. Det rett og slett slik at alle former for arbeid givende og gledelig, så lenge den ansatte selv har mulighet for å påvirke. For blir det for mye kontroll på ting, så fører det til at de ansatte kan bli litt latere. De mister motivasjonen og gidder ikke å gjøre sitt ytterste for å gjøre en god dags arbeid.

0: I listen to Radio Strun.
1: Blir det for mye prestasjonsstyring på arbeidsplassen fra høyere hold, ja, da mister ansatte muligheten til å gi alt den har. Altså, det med prestasjonsbasert og styrt arbeid som med så mye annet her I livet. Det krever en hårfin balanse, både for at ledelse og ansatte I en bedrift skal kunne ha det bra. Det var selvfølgelig på forskning.no jeg fant informasjonen her, det kom ikke fra eget hode.

Det kanskje variert viktighet ut av informasjonen du får her sammen med meg generelt, men jeg har nå I hvert fall satt av et lite minutt for at vi skal sørge for at det noe som overhodet ikke viktig. Og dette her gjør jeg for å få tankene dine på noe annet enn det du sitter og tenker på for øyeblikket. Det for å få den der lille pausa som vi trenger en gang iblant, for å kunne ha vårt behagelige, bedagelige, rolige liv med senka skuldre, pusting med magen og alt det som trengs for den psykiske helsa da. Og forhåpentligvis også litt den fysiske. Dagens pause, eller alle dagers pause, går til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og I dag så skal vi lære litt om blodet vårt. For menneskehjertet produserer nok trykk til å kunne sprute blod 9 meter. Det var jeg faktisk ikke klar over. Jeg som trodde de drev og overdrev på film der.

Jeg håper at du skal få en fantastisk mandag og uke videre også. Nyt dagen videre. Jeg begynner jo der fordi at jeg I ferd med å pakke sammen tingene mine og komme meg ut herfra, så skal jeg prøve å gjøre mandagen min så fin som mulig også. Men jeg gleder meg allerede, skal innrømme det. Gleder meg allerede til å komme tilbake her I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for I dag. Jeg hadde ikke kommet meg gjennom denne mandagen uten deg. Så takk for at du her.

0: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: blomst fly høyt, lille by fly høyt. Gjennom morgendagen versle.
1: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært I Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Og med de tonene der, så var Thomas Neråsen på luft igjen med dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god danseglad musikk for deg, fra både Norge, Sverige og Danmark i dag. Jeg har til og med en albumnyhet i dag, det er ikke så ofte for tida, men i dag skal jeg presentere et flunkende nytt album fra det danske dansebandet Kim og Hallo, som også er kanskje mitt største favorittband nede i Danmark, og det er ute med en meget sterk plate, så det bør du glede deg til. Kommer tilbake til det mot slutten, siste halvdel av sendinga. Det blir også nostalgihjørnet, hvor vi skal tilbake til debutkassetten til Trond Eriks fra 1987, og spille to låter fra det albumet. Først i dag skal vi til Sverige til et band som kalte seg Sivert Turells Orkester. Der var det jo Sivert Turell som var hovedmannen. Bandet var fra Hudiksvall, og Sivert Turell han var tidligere medlem i Sven Eriks under 13 år på 70-80-tallet. Sivert Turell, de har ikke gitt ut så mye plater, men de har gitt ut en single og en EP. Jeg tror ikke de har gitt ut så veldig mye mer. Nå skal vi tilbake til 1989 og høre en fin sang som jeg alltid har likt, nemlig Lilla Frøken Sol, eller eventuelt bare Frøken Sol. Her er Sivert Turell.

Ja, noen steder kalles sangen Frøken Sol, andre plasser kalles den Lilla Frøken Sol, men det var i hvert fall Sivert Turells fra Hudiksvall som sang for oss der. Så skal vi tilbake til en gammel kassett jeg hadde i huset i samlinga mi. Det var i barndommen. Denne her kom ut i 1975 og inneholdt musikk med de tre dansebandene Jigs, Skyts og Seves. Bestisar 2 het kassetten. Den spilte om at jeg har fortsatt kassetten, men den er temmelig slitt i kanta, for å si det sånn. En av de mange fine låter på en plata, det var en kassetten da. Det var en sang med dansebandet Jigs som kommer her, og som markerer at sommeren er over og værst av det. Her er Jigs, det skal åter bli en sommer. En låt som er skrevet av en svensk flink låtskriver som heter Ingemar Felt.

Det var en nylig sang fra Danseband Jigs fra 1975. Det skal åter bli en sommer. Så skal vi litt mer moderne dansebandmusikk. Nå skal vi til Stranda på Sunnmøre og møte PK Dansefolket. Og fra deres femte album, Bam Bam Bam, fra 2007, skal vi høre låta som heter «Ei vakker attityd».

Det var en vakker attityd ifra PK og dansefolket. Så skal vi til selveste Kikki Danielsson, som er ute med en singel disse dager, men den gjør hun ikke alene. Den gjør hun sammen med en svensk artist som kaller seg for Zulo. Og hvem Zulo er, det har jeg null peiling på, men litt annen sjanger han driver med til vanlig enn det Kikki er kjent for. Nå skal vi høre en singel som Kikki og Zulo har laget i samarbeid, det er spilt inn i samarbeid. Det er en som heter Søren Karlsson som har laget den. Lurer litt på om Søren Karlsson kanskje er han som egentlig står bakom Zulo, men det er jeg ikke sikker på. Sangen kommer her, kommer i hvert fall her og heter Samma skrot og korn.

Samme skrot og korn het den sangen fra Kikki Danielsson og artisten som bare kaller seg Zulo. Og vi har nå kommet fram til nostalgihjørnet vårt, hvor vi skal tilbake til den aller første kassetten som dansebandet Trond Eriks ga ut i 1987. Det var min tidligere venn og kollega, venn og samarbeidspartner Per Jorn Skjærstad, som oppdaget Trond Eriks i sin tid, og var med og lanserte dette aller første albumet, Farvel Marita, som inneholdt 12 veldig fine låter. Noen kjente låter, noen litt mindre kjente. Du skal føre 2 låter fra denne plata i dag. Vi starter med en sang som handler om Eidskogen, som er hjembygda eller hjemtraktene til Trond Eriks. Dette er en norsk versjon av Lasse Stefans sin gamle Østerlensvisan, med norsk tekst, der blir tetende for Eidskogsvisan.

Det var sangen om den lille klokken som Trond Erik gjorde på sin aller første kassett i 1987. Så skal vi ha musikk fra 90-tallet. Vi skal tilbake til 1997 og plukke fram en plate fra det skånske bandet Pericles. Den plata het 50-50, og Pericles er et band som fortsatt holder på. De gir ut veldig mye musikk og har gjort de senere årene. Det kommer stadig nye singler fra Pericles, og et og annet album dukker også opp. Nå skal vi høre en sang som skrevet av dansebandmannen Jan Svensson, som heter Pauline.

Det var Pericle som sang om Pauline fra et album de kom med I 1987. Nå tar jeg litt pause. Når jeg tilbake så det tid for ukas album som altså kommer fra danske Kim og Hallo I dag.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Kim og Hallo et band som kommer ifra Skive på Midtjylland I Danmark, som ble startet I 1989 av Kim Haring og Kelt Dons. Kim og Hallo gitt ut mange plater. Per I dag består bandet av Kim Haring, Kelt Dons, Jakob Torstensen, Martin Rydemalm og Jesper Vestegård. Det I hvert fall de som figurerer på Wikipedia-artiklen når det gjelder de som medlem I dag. Da. Om dette stemmer, det vet jo ikke, for Wikipedia skal man jo alltid ta med klypesalt. Men uansett, Kim og Hallo kanskje mitt største favorittband innen dansebandsjangeren I Norge. Nå de ute med plate som heter Piger på vei, volym 10. Vi starter med en sang som stammer fra den svenske duon Amris. Også gjort med Lasse Stefan, så vidt jeg kan huske, nemlig, som det heter på dansk, Mitt rullende hus.

Det var Kim og Hallo som sang om mitt rullende hus ifra deres nye album som er ute nå, som i hvert fall ligger på de digitale plattformene slik som Spotify. Litt usikker på om det finnes fysisk CD av albumet, men det får nå være så. Plata heter altså Piger på vei volym 10 og inneholder totalt 11 låter. Vi kan vel ikke godt gå videre med en låt til som også fenger og svinger ganske godt. Den er skrevet av Kim Haring, Anders Tinn og Jørn Hansen og heter Hei Malou.

Hei Malou, fikk du der ifra det nye albumet til Kim og Hallo fra Skive i Danmark. Platt inneholder 11 låter. De har litt mer sånn moderne stil enn det mange andre danseband har. Stilmessig ligner det egentlig veldig på Candice, tør jeg påstå, borti nede i Danmark. Men jeg synes kanskje Kim og Hallo er enda et lite hakk vassere enn Candice. Veldig bra band begge de to, altså. Men skal jeg sette de ett foran det andre, så blir kanskje Kim og Hallo et lite hestehode foran Candice i mine ører. Men Candice er utrolig bra, det er jo ingenting å si på det, for å si det sånn. Plateinneholder 11 låter. De aller fleste låtene er veldig sterke og gode, og det svinger godt, og det er veldig fin rytme og takt, og alt klaffer veldig bra på den plata. Så når jeg nå skal kaste terning, så er jeg ikke snøvere enn at jeg klemmer til med toppscore, en skinneblank sekser på terningen, til nye plata til Kim og Hallo. Og da skal vi avrunde presentasjonen med en sang som er skrevet av svenskene Peter Nord og Mats Larsson, med dansk tekst av Kim Haring. Blir det ja eller nei? Og hvis du vil vite mer om denne plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for lang tid.

Det var det jeg hadde å by på med Kim og Hallo og deres nye album i dag. Dette var sangen «Blir det ja eller nei?». Nå skal vi til Sunnmøre, er det vel, og høre Guro Håvik. Hun er en sangerinne som også har vært med i Mona Gill-bandet periode, sammen med svenske Mona Gill Knapp for Sen Haugen. Både Guro og Mona Gill har frontet det bandet, om de gjør det fortsatt, det er jeg usikker på, men før Mona Gill-band så dagens lys, så ga Guro Håvik ut et soloplate som kom i 2009. Den het «Godt å være to», og nå skal vi høre sangen som heter «Ei klype salt».

Det var en klype salt med Guro Håvik. Mer, nå blir det svensk musikk. Vi skal til et danseband som kalte seg Bjørnes. De vet ingenting om, men vokalisten hun var veldig flink og het Millan Parnebo. De kom ut med en fin låt på 90-tallet, var det tidlig, jeg tror det var tidlig 2000-tallet den kom ut igjen. Den skrevet av en som heter Klas Gjøran Leverin, som jeg lurer på om også spilte i bandet. Her i hvert fall Bjørnes og Millan Parnebo med Klia meg på ryggen.

Da skal vi avrunde forsvingende med et flott danseband fra Karlskoga I Sverige, som jeg hadde stor sans for da jeg var I barndommen. De kalte seg Leif Hultgren, så hadde en veldig flink vokalist som het Bengt Olof Söderberg, som tidligere startet opp I Sten og Stanley noen år etter at han hadde sluttet I Leif Hultgrens. Bengt Olof Söderberg, han skal synge en sang fra en plate som Leif Hultgren skal ut I 1985. Plata het Costa Ricas ro, så vi skal høre en svensk versjon av låta. Love is in your eyes, husker ikke hvem som hadde den originalt på engelsk, men vi skal høre den med svensk tekst, og da heter den Sista dansen. Og det passer bra når vi kommer fram til vei scenen av ukens program, som den låten med Leif Hultgren, så skal jeg takke for meg, for svingen tilbake med uke til samme tid, så jeg opphøres igjen ba. Ha det godt så lenge, ta vare på deg selv. Vi hører på Sista dansen med Leif Hultgren til slutt. Ha det bra, så høres vi snart igjen.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

This is your number one radio station.

Blues Train. Ja, hva skal man si nå? Alt for Blues Train, eller alt for bluesen, for eksempel. Men nå kommer vi I hvert fall. Vær så god, Blues Train.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, nok en gang. Jeg vet ikke hvilken gang I rekken, men det kan jo være for så vidt det samme. Men vi har holdt på lenge, og nå for døren så står altså Blues in Hell, og det 35. Gangen det arrangeres, og det har blitt veldig populær, og en av de, skal vi se, mest betydningsfulle blues blues begivenheter I året. En av de

0: Jeg er sikker på at du får oppleve et fyrverkeri av Walter Trout når han står på scenen på Blues in Hell. Han 75 år, men det kan du overhovedet ikke merke når han I gang som en glittrende gitarrist og scenemann.
1: Altså, hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil du sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
2: Overraskende selv at jeg ville gi ut en plate akkurat nå, fordi jeg egentlig på turné med forrige plate. Jeg jobber med klassisk musikk, med bluesversjoner av Brahms og Schubert sammen med Trondheimssolistene. Men det må ha skjedd I påsken, tror jeg, rett og slett, fordi jeg kom på da at nå just, det jo dette med akkurat 40 år siden, vi fikk inn Sveriges altså svensk radio, P3, på den radioen vi hadde på hytta oppe på Vikerfjell I Buskerud. Og da plutselig så fikk vi inn et program som het Aftonblues, en onsdag kveld I påsken. Og jeg og broren min satt og hørte på det, og vi hadde hørt blues litt grann, for vi hadde hørt litt blues via Pink Floyd, og vi hadde hørt veldig mye på jazzmusikk. Vi tok opp jazzklubben på norsk radio. Det var liksom det eneste programmet vi syntes hadde noe for seg I Norge. Ellers var det stort sett, som jeg husker, fiskenyheter på norsk radio. Det var jo bare en stasjon, og det var alltid snakk om Doggerbank og tåke på Doggerbank. Jeg har aldri skjønt hvor Doggerbank men det var veldig kjedelig å høre på norsk radio da. Men plutselig så fikk vi en svensk radio, og så fikk vi greie på dette programmet da, som het Aftonblues. Og så uken etterpå så skulle vi på samme tid, og da var helt programmet plutselig mer av blues, og hadde en annen programleder, men var et bluesprogram. Og vi syntes det var så utrolig stille musikk, så vi begynte å ta opp på kassettspilleren til søsteren vår, som da var litt eldre, som hadde konfirmert seg. Hun hadde fått kassettspiller I konfirmasjonsgave.
0: Vi var altså tilbake I 2013, pressekonferanse på Notodden, I forbindelse med at Knut Reisø og slapp sin nye CD, Afton Blues. Og vi hørte litt om bakgrunnen. Jeg har selv opplevd den tiden med Janne Sjøen musikk og fiskerimelding og så videre. Og det var omtrent som å komme til musikalsk himmel og høre på svensk P3. Det var fantastisk. Ifra denne scenen til Knut Reisø, Aftonblues, så spiller vi From 4 Until Late.

Takk til Knut Reisø from Four Until Late. Lekkert som alltid. Gitarspill, sang og det hele. Jeg skriver på en selvbiografi. Jeg har holdt på med ganske lenge, men jeg har tatt en lang pause og har tenkt å begynne igjen. Men bare en sånn kort sak ifra den selvbiografien. Jeg var 12 år gammel og skulle begynne på skolen I 5. klasse på skolen I Feiring. Og rett overfor meg så satt en jente. Og hun glemmer jeg aldri. Lytte dette lille klippet her. Etter det så kommer Bonnie Raitt med I believe in love with you. I believe I am in love with you. Dronningen fra Romsdalen. Vi skulle begynne I 5. klasse på Feiring sentralskole. 12 gutter og 4 jenter. Første skoledagen med blankpussa sko og vasskjemt hår ble en dag jeg aldri glemmer. Der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn, og 2 lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var nesten som en drøm, helt Ingrid og snakket rart. Det var vel ikke bare jeg som falt bladask og kjente hjertet slå ekstra hardt da hun var nær. Hun skulle bli et år I Feiring, og hun satte farge på vår tilværelse. Ingen fotografier av henne, men bildene sitter på netthinnen den dag I dag.

0: Det var, som du sikkert hørte, Sven Setteberg med All Your Love, hentet ifra CD-en Blues From Within. Og Sven Setteberg var jo også veldig populær I Norge. Og han savnet, og nå det snart 10 år siden altså, han gikk bort. Da får vi litt reklame her på Blues Train.
1: Trondheim Blues Klubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Blues Klubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Klubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
3: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: Takk til to herremenn fra Amerika, der bluesen egentlig kommer fra. De fremførte Keeping the Blues Alive, hentet fra Till the Blues Have Gone. Ja, og det håper jeg blir en stund til.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
2: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
3: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
2: Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
3: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
0: Rolf I døra. Rolf spiller ikke golf. Han står I døra, og det har han gjort mange ganger før, ja. Morten I døra vel og bra. Bli og flink, det skal han ha. Men uten Rolf I døra som Nordsjøen uten salt. Downing Street, nummer 10, har også sin dør. Her vandret de store ut og inn, med kropp og grådige sinn. Stortinget folkets institusjon. Rolf I døra vår misjon. Døra til glede, venner, øl og dans, hvor sorgen fordunster som kjærlighet uten substans. Alle har en dør, lukket, låst eller på gløtt. En vidåpen, og en annen har en svingdør. I disse kjappe tider, hvor du lett kan miste deg selv, husk at Rolf I døra vil alltid være Rolf I døra.

Mikke Beors-Glof and the Blue Strip var dette her, som ga tydelig uttrykk for at han savnet en dama. Spesielt en dama. I'm missing that woman. Og ja, vi håper det ordner seg. Det hender at det gjør det, heldigvis. En av de faste gjestene som kommer til Blues in Hell, det jo gamle gode, han har sagt, eller Arsen, han har jo holdt på lenge. Men trivelig å høre hans musikk og hans sceneopptreden. Mr. Blues is coming to town. Den gammel og god, jeg husker ikke hvilket år, men det noen år tilbake. Og sånn det jo med bluesen, både på den ene og andre måten. Og vi spiller altså titelsporet. Vær så god, Reidar Arsen, og blir selvfølgelig å høre på Blues in Hell as usual. Did you?

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Åtte utgivelser på bluesrein.no for sommeren 2026. Garrett T. Willey, Bill's Café, Gulf Coast Records. Nei, Gulf Coast Blues. The Dibs, Just For You, Naked Records, belgisk. Davy Jones, Ball Cap Blues, davyjonesmusic.com. Mick Colassa, Blue to the Bone, Endless Blues Records. Hans 16. Album. Ikke verst. Crystal Shawanda, Sing Oh Pretty Blues, New Sun Records. Stemmeprakt av denne halvt indianeren fra Kanada. Paul Cowley, Long Shadows, www.paulcowley.com. Mike Finnegan, 40 Bellow Records. Dette her var keyboardisten som spilte med blant annet Bonnie Raitt. Gabe Stillman, What Happens Next, Gulf Coast Records. Curtis Salgado, Legacy Rewind, Live in 2025, Nola Blue Records. Charlie Barrett, Isakina, Getaway. My Dog is Blue Records. Peter Veteska and Blue Strain. Songs in the Key of V. It's five, I think. Independent Records. Professor Blues er en blå stuegris.
0: Takk for nyheter, bluesprofessor. Du alltid til stede når vi trenger deg til å fortelle om nye utgivelser. Vi skal fortsette med en kar, en musiker som ble kalt en bluesmann. Og han, det som vekte hans musikalske interesse, det var blant annet Josh White, som besøkte Stockholm for lenge siden. Vi snakket også om Cornelis Vreeswijk. Og mye av hans musikk er altså veldig inspirert av

bluesen generelt. Og så har han noen fantastiske tekster som ja, som er helt unike egentlig. Så hvorfor ikke for også en del bluesmusikere og så spille litt Cornelis Wessick også. For det meste skjer jo på engelsk når det gjelder bluesen. Kanskje man kunne hatt litt mer på norsk også, så folk hadde forstått mer hva som ble sunget. Men det jo en diskusjon, det jo en del diskusjon for tiden nå. Arne Skage har jo satt i gang den, og vi får se om det kommer noe mye positivt ut av det. Men vi spiller i hvert fall Cornelis Wessick, Visa med Nybroviken, og det hentet ifra en fattig trubadur. Musikk